awurade no tu na ɔserewade antimi nyɛ na ɔteam sɛ ɛbɛyɛ yi ɛteɛ na yɛakyi ne akyɛn awurade awurade tumi adeyɛ.